Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai yra atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynis gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disnėjaus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukia ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: moi.
1: Radio 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio 5.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nors peršalimą dažniausiai siejame su rudeniu ar žiema, permainingi lietuviškos vasaros orai organizmui taip pat tampa nemenku iššūkiu. Staigus temperatūrų pokyčiai, kondicionieriai, sušlapę drabužiai ar vakarai lauke neretai baigiasi gerklės skausmu, sloga ar net karščiavimu. Specialistai pastebi, kad šiltuoju sezonu žmonės dažnai kartoja tas pačias klaidas, kurios gali gerokai apkartinti vasaros planus. Pasak vaistininkų, vasarą imuninę sistemą nusilpninti ir peršalimą paskatinti gali net iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi kasdieniniai įpročiai. Atvėsus orams, sustiprėjus vėjui ar prasidėjus lietui, daugelis žmonių neskuba keisti savo aprangos ar įpročių, todėl organizmas patiria didesnį stresą. Vėsesnėmis vasaros dienomis, kai pučia stiprus vėjas arba smarkiai atvėsta orai, organizmui tampa sunku prisitaikyti prie temperatūros pokyčių. Nepaisydami oro sąlygų, kai kurie žmonės vis tiek renkasi ne šiltą striukę ir uždarus batus, bet šlepetes ir plonus vasarinius drabužius. Taip pat drąsiai maudosi vandens telkiniuose, stovyklauja, žvejoja, užsiema kitomis veiklomis. Tad neretai sušlampa per lietų, sušala ir taip padidina peršalimo riziką. Permainingi orai savaime nesukelia peršalimo, tačiau gali susilpninti natūralius organizmo apsauginius mechanizmus. Sušalus, peršlapus ar dažnai patiriant temperatūrų sviravimus, kvėpavimo takų gleivinė tampa mažiau atspari aplinkoje esantiems virusams. Todėl organizmui sunku nuo jų apsisaugoti ir padidėja rizika susirgti. Specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad vasarą temperatūrų skirtumai dažnai juntami ir patalpose. Vėsesnėmis dienomis žmonės neretai įsijungia šildytuvus, o per karščius stipriai vėsina kambarius oro kondicionieriais. Tokie staigus temperatūrų pokyčiai organizmui gali tapti papildomų iššūkių ir padidinti riziką susirgti. Dažniausi peršalimo simptomai yra gerklės skausmas, kosulys, sloga ar nosies užgulimas. Pakitęs balsas, galvos bei raumenų skausmai, karščiavimas, bendras silpnumas ir energijos stoka.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje plačiai visuomeniai atveriamos 2024 metais katedros rūsiuose atrastos Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Šie radiniai, juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, sikius su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis, eksponuojami parodoje Slėpti savyje. Pagrindinis parodos akcentas – didžiausia simbolinė, istorinė ir meninė vertę turinčios atrastos Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės įkapinės insignijos. Trys karūnos, skeptras ir valdžios obolys. Pasak muziejininkų, mūsų laikais Europos karališkųjų valdovų regalijos jau yra išsamei ištyrinėtos ir vargu ar kas tikisi naujų svarbių atradimų. Bet Vilniaus radinys iškėlė į dienos šviesą vertybės, kurios nuo 1931, kai buvo pirmą kartą atrastos, nuo dugnių tyrimų laukė beveik 100 metų. Regalijos užpildo mūsų istorijos spragą ir susieja Lietuvą su istorinėmis Europos monarchijomis, sako parodos organizatoriai. Be to, parodoje eksponuojami katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalienių žiedai su brangakmeniais, liudijantis renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elzbietos medalionas pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. Muziejininkų duomenimis tai yra vienintelis žinomas tokio tipo eksponatas pasaulyje. Renesanso auksakalių meistriškumą ir įspūdingą to meto kultūrą liudija karalienių žiedai papuošti brangakmeniais. Parodos pavadinimas primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Paroda Slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją Vilniaus katedros lobyną. Joje primenamos lobyno atradimų bei slėpimų istorijos. O nuo 2009 visuomeniai atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Como el sol cuando amanece, yo soy libre.

Radio Fiesta.

Радио Фиеста. Латино ритмо.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacija. Bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą, sužeisti bent 8 žmonės. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, tarp jų Odesa, Zaporižė. Kijevas pastaruoju metu itin stokoja raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengimas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, 6 dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio mintimi pasirinkta Viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Šiemet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai, nuo jaunųjų iki scenos grandų, taip pat veikia populiariosios ar liaudijos muzikos erdvės. Šiemet renginyje su parengta akustinė programa pasirodys Sisters on Wire, Gytis Ambrazevičius, Aurimas Svidinskas, Baltos Varnos ir kiti atlikėjai bei grupės. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Boladino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame po Boladino.
1: Radio fiesta.
2: Latino ritmu.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia radija SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista bent 10 žmonių, tarp jų vaikas. Dronais ir raketomis atakuoti ir kai kurie kiti Ukrainos regionai. Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios gemba numušti balistinės raketas. Tuo tarpu ateinantį pirmadienį Prancūzijoje numatytas vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius jau perkopė 4000. Du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje. Esantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir dvi medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalių mintimi pasirinkta viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. NBA vasaros lygoje Milwaukee Bucks komandoje debiutavo Kasparas Jakučionis. Jo naujasis klubas, buvusiai lietuvių komandai Miami Heat, pralaimėjo 119-86. Jakučionis pelnė 11 taškų. Moterų NBA lygoje Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda pralaimėjo Dallaso Wings ekipai 95-108, tačiau lietuvė pelnė 25 taškus, pagerino asmeninį rekordą ir buvo tarp rezultatyviausių rungtynių žaidėjų. Tuo tarpu Golden State Valkyrijas 79-64 nugalėjo Connecticut'o San ekipą, tačiau po pertraukos ant parketo vos kelioms minutėms grįžusi Justė Jocytė liko be taškų. Pastarąsias trejas rungtynes lietuvė treneris sprendimu stebėjo nuo suolo. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Latino ritmu.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.

Latino ritmo Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai įteikė Maskvai bendrą demaršą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų atstovai išplatintame pareiškime dar kartą griežtai atmetė melagingus Kremliaus kaltinimus esą Baltijos valstybės ir atvėrusio savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat pabrėžta, kad dronų išskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Diplomatai tuo pat metu atmetė ir kitas Maskvos nuolat skleidžiamas sąmoningas melagienas bei dar kartą ragina Rusiją nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Tuo metu keturi jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Tai būtų ne pirmas kartas, kai senate siekiama priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai galėtų gerokai sustiprinti spaudimą Maskvai užbaigti agresiją prieš Ukrainą. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus vis stabdė Trumpo besikaitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iš dviejų vilniečių ir Šakių gyventojų sukčiai išviliojo per 30 tūkstančių eurų. Viena moteris 12 tūkstančių neteko socialinėme tinkle Facebook pastebėjusi investavimo reklamą, paspaudusi nuorodą ir suvedusi savo kontaktinius duomenis. Kita neteko pinigų, paspaudusi SMS žinutę gautą nuorodą, neva prekės siuntimo mokesčiui. O Šakių gyventojas neteko 15 tūkstančių, kai patikėjo skambinusiais Rusą kalbiais Google banko ir policijos darbuotojais. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14-ąją ispanai susikaus su prancūzais. Artimiausia vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos 11-ės. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Radio fiesta.
2: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.
3: Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, Chersone sužeisti 3 žmonės. Iš viso Rusai naktį paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. 4 jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Senate senokai siekiamo priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis. Dėl to buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus stabdė Trumpo besikeitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Vakar du respublikonai, Lindsey Grahamas ir Rodgeris Vickeris, bei du demokratai, Richardas Blumenthalis ir Jin Shanin, bendrame pareiškime nurodė, kad siūlymą tikisi pristatyti artimiausiu metu. Žemės drebėjimų Venezuelo aukų skaičius perkopė 4000, du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje, kai kuriuose vietovėse su žeme sulygindami ištisus rajonus. Tęsiantis griuvėsių valymams, tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir 2 medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio tema pasirinkta Viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvosios muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnyje. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos reikalauja, kad Iranas dar šiandien viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Ormūzo sąsiauryje. Anot amerikiečių žiniasklaidos, šie Baltųjų rūmų reikalavimai tiesiogiai ir per tarpininkus perduoti Teheranui. Pastarosiomis dienomis karinis konfliktas Persijos įlankos regione vėl paaštrėjo. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė raketų ir dronų smūgiais kariniams objektams. Tiesa, praėjusią naktį naujų atakų regis nebūta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau skelbė, kad derybos su Iranu tebevyksta, nors pakartojo, kad paliaubos nebegalioja. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, skelbiama, kad pataikyta į 21 tanklaivį, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat atakuoti keli laivai, kuriuos rusai naudoja kariniai logistikai. Tuo tarpu Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalu. Anot rinkos ekspertų per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos. O pati Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai. Prasidėjo Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, 6 dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o pareičiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
3: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.
2: Full Harmony.

0: reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
2: Radio Fiesta.
3: Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Taikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti į rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių. Atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje. Jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų, sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš senai ir naujoje sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Diena oras šils iki 21-26 šilumos. Latino
0: ritmo. Radio fiesta.
2: Que horas son mi corazón.
3: Ay, amor, no las voy a quedar a chingar.
4: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

tiempo. Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Taikos metu jų apsauga vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti į rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių. Atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje. Jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautinės sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų, sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš seną ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilmingą jų sutikimo ceremoniją Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Diena oras šils iki 21-26 šilumos.
0: Radio Fiesta.

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Radio Fiesta.

0: Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Patricija Komvel yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kei Skarpetą, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Skarpeta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu Bakeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios susiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Liepos 29 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės festivalis Kinas po žvaigždėmis. Jo organizatoriai miesto vasarotojams ne tik kruopščiai atrinko karščiu ir svaiguliu alsuojančius filmus, bet ir suplanavo juos lydinčias pramogas. Kino po žvaigždėmis Liepos 29-ąją Valdovų rūmų didžiajame kieme atidarys užburiantis Alinos Orlovos pasirodymas, kuriame ji dalinsis ne tik savo kūrybą, bet ir atliks festivalį atversiančios dramos Vadink mane savo vardu garso takelio kūrinius, pamiltus šio filmo gerbėjų. Po žvaigždėtų dangumi festivalis taip pat kvies žiūrėti talentingai Misterį Riplį, įsiliejusi į prabangų jachtų, džiazo ir nesibaigiančios vasaros pasaulį. Į filmo laikmetį žiūrovai nusikels dar neįsijungus kino ekranui. Seansas Valdovų rūmų didžiajame kieme prasidės amerikietiškojo ir vėlyvųjų 50-ųjų itališko džiazo garsais. Rugpjūtį kinas po žvaigždėmis pasitiks purvinais šokiais. Ko gero nėra kino mylėtojo, kuris nežinotų kultinės jausmingo šokio scenos skambant dainai I've had the time of my life. Prieš filmo seansą žiūrovai ne tik išvys profesionalių šokėjų pasirodymą pagal šį kūrinį, bet ir patys galės pasimokyti salsos pagrindų. Kinas po žvaigždėmis taip pat pakvies į vasarišką komediją Klyskeliai ir degustaciją. Ši komedija iš pirmo žvilgsnio atrodo kukli, du vidutinio amžiaus vyrai, viena kelionė, labai daug kalbų, o pamažu atsiskleidžia kaip vienas išmintingiausių filmų apie nesėkmę ir antrasias galimybės. Įsigiję specialų bilietą žiūrovai šiame sense ir patys galės mėgautis degustacija šiam filmui subalansuotas trijų vynų meniu bus sudarytas pagal filmo veikėjų ragaujamus gėrimus.
0: Radio Fiesta.

0: top.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.
1: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Реклама.
1: Pavolatino prezenta Viturvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pavolatino.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rubrikoje Kalbam apie kiną tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančią patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikoje yra nufilmuota nemažai filmų ir serialų, kurių veiksmas vyksta kokiame nors mažame miestelyje. Ir kaip tik pradeda atrodyti, kasgi ten įdomaus gali nutikti, prasideda labai įdomus dalykai, kuriuose dažnai netrūksta paslapčių, mistikos ir siaubo elementų. Ko gero garsiausias čia yra legendinis Twin Peaks'as ir iš šios operos yra ir serialas Widows Bay, kurį rodo platforma Apple TV+. Tai istorija apie nedidelę salą, kurioje gyvena apie 3000 žmonių. Ir šiai bendruomeniai vadovauja jaunas ir naujas meras, kuris išvelgia šios salos turistinį potencialą ir stengiasi visą tai išplėtoti. Bet koja kiša senos su sala susijusios istorijos, kurios, kaip vėliau paaiškėja, nėra visiškai iš piršto lauštos. Saloje pradeda vykti keisti dalykai, joje pradeda atsirasti keistų personažų ir visa tai yra pagardinama siaubo padažu. Garsus režisierius Guillermo del Toro pasakė, kad tai geriausias jo matytas serialas per daugelį metų, o šis žmogus žino, ką kalba ir galbūt vertėtų šiuo serialu pasidomėti ir jį pažiūrėti.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Rīko.
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta.

Poladino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame pabo latino. Latino ritmų radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio fiesta. Plati

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliautis ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentinga dainininkė. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį. Radio Fiesta. Latino ritmu.

dice, chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: ритмо. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir angliška versija. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Pavasarį kojas apšildęs specialiuose renginiuose Vilniuje ir Kaune, festivalis Audra sugrįžta pilna jėga. Pernai pirmą kartą išbandęs rudeninį formatą, festivalis Kauna į meno ir kultūros Audrą įsuks vasarai pamažu tolstant, rugsėjo 3-6 dienomis. Programoje nauji vardai, ne vienerius metus tobulinti ir laiko patikrinti receptai, daug kultūros ir muzikos, kuri tradiciškai liesis nuo aušros iki aušros. Trumpam buvome pasirodę ir už miesto ribų, tai priminimas, kad Audra niekur nedingo. Ji pamažu keičia formą ir juda toliau. Kauno muzikos scena, lokacijos ir festivalio bendruomenė vis dar moka gerokai nustebinti. Nustebinti mokame ir mes, tikina jau 5-ąjį kartą didžiausią šiuolaikinio miesto festivalį šalyje rengiantis organizatoriai. Kaip visuomet, Audros epicentre muzika ir geriausi šiuolaikinės naktinės kultūros pavyzdžiai. Šiemet festivalyje pasirodys daugiau nei 50 atlikėjų ir grupių. Tradiciškai muzikinė programa klausytojus įsisukti į festivalio ritmą kvies kasdien. Lauks tiek dieninės programos, atviros įvairaus amžiaus ir muzikinio skonio žiūrovams, tiek festivalį išgarsinę naktiniai vakarėliai, šiemet ir vėl atversiantis industrinių objektų duris. Po įsimintinų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų Audra nesustoja ir jau ruošia nemažiau intensyvę meninę programą. Šiemet jį patikėta Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 2023 metais įkurta kuratorinį projektą sudaro 5 nariai, o jų praktikos centre meno įvykių kūrimas, tyrinėjant erdves, kurios įprastai atlieka kitas funkcijas. Architektūra čia įsilieja į vizualiųjų menininkų, muzikantų bei performanso kūrėjų darbus, dovanodama naujas kultūrinės patirtis. Šiemet Audros lankytojus MOLT kvies į grupinę Lietuvos ir užsienio menininkų parodą Treasure House, vyksiančią vienoje iš Kauno gamyklų. Lyg lobio paieškose meno mylėtojai tyrinės objektus, performansus ir ženklus. Vieni jų atsiskleis iš karto, o kitų teks paieškoti. Tad lankytojai šiemet bus kviečiami į tam tikrą kelionę, o gal net žaidimą, sako festivalio organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuria

Jame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Pasaulyje kasmet nuo pasiutligės miršta 59 tūkstančiai žmonių, iš kurių 40% yra vaikai gyvenantis Azijoje ir Afrikoje. Kol kas veiksmingo pasiutligės gydymo nėra, todėl įkandus, įdrėskus ar apseilėjus bet kokiam gyvūnui, ypač nesavam ar laukiniam, rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą. Vienintelė galimybė išvengti skausmingos mirties yra vakcinų serija. Gydytojai sako, kad į priėmimo skyrių atvykę gyvūnų apkandžioti žmonės nėra retenybė. Tikrai vidutiniškai po keletą žmonių per mėnesį. Kartais žmonės per daug įsigąsdina ir atvyksta skiepytis nuo pasiutligės įdrėskus savam katinui. Tada patariama nesiskiepyti, o 10 dienų stebėti savo gyvūną. Žinoma, jeigu žmogui įkando ar įdrėskė laukinis gyvūnas arba svetimas šuo, būtinai reikia pasiskiepyti. Pasiutligė gali sirgti tiek laukiniai gyvūnai, lapės, vilkai, usūriniai šunys, tiek naminiai gyvūnai. Šikšnosparniai yra vieni iš pagrindinių pasiutligės viruso nešiotojų, nors dauguma jų nėra užsikrėtę. Įkandus ar palietus šikšnosparnį kyla mirtinas pavojus. Užkratas plinta per seiles, dažniausiai įkandus ar subraižius odą. Žmonės pasiutligė

užsikrečia, kai jiems įkanda, įdreskia ar apseilėja pasiutęs gyvūnas ir su jo seilėmis pasiutligės virusas patenka į žaizdą. Didesnis pavojus užsikrėsti, jeigu užsikrėtęs gyvūnas įkando į nuogą kūną, o ne per drabužius. Ypač pavojinga, kai pasiutę gyvūnai sukandžioja žmogui galvos srityje pažeidžiamas veidas. Pasiutligės inkubacinis periodas gali trukti nuo 12 dienų iki kelių mėnesių, priklausomai nuo užkrato patekimo vietos. Kuo arčiau galvos, tuo inkubacija yra trumpesnė. Įkandus žinomam gyvūnui, pavyzdžiui, kaimyno katinui, skiepytis nebūtina. Pakanka kurį laiką stebėti gyvūną, jo elgesį. Jeigu įkando laukinis, vakcinuotis nuo pasiutligės yra privaloma. Radio Fiesta. Latino ritmo. Fancy.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šiais metais labai išaugo susidomėjimas Michaelo Jacksono muzika. Seniai jo albumai grįžo į įvairių šalių topus ir tai nutiko todėl, kad pasirodė biografinis filmas Michaelas, kuris tapo dideliu hitu ir panašu, kad sulauksime ir šios istorijos tęsinio. Vertindami šį filmą, kritikai sutarė dėl dviejų dalykų. Jie puikiai įvertino Jacksono sūnėno Jafaro darbą, jam puikiai pavyko įsikūnyti į savo garsų dėdę, taip pat daugelis pažymėjo tai, kad filmas išėjo labai sterilus ir jame yra nutylimi skandalį Jacksono biografijos faktai. Šiame filme pop karalius yra vaizduojamas vos ne kaip į žemę nužengęs angelas. Ir čia viskas suprantama, nes prie filmo kūrimo prisidėjo Jacksonų šeimyną ir jie savo garsų giminaitį norėjo parodyti iš pačios gražiausios pusės. Visai kitokį Jacksono portretą mes matome Netflix dokumentinėme filme Verdiktas. Čia pasakojama apie skandalingą teismo procesą, kuriame Jacksonui buvo mesti labai rimti kaltinimai ir filmo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie suteikė žodį tiek gynėjams, tiek ir kaltintojams. Rekomenduojame pažiūrėti abu šios filmus, bet ir po to, ko gero, bus sunku susidaryti galutinę nuomonę, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kurio muzika sužavėjo milijonus.
0: Radio Fiesta.